я сильне море, я сонця сутре море, я сонця комсоле. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.